0: Be behsa sabre kir li belê ew sabra ku bi însanê me berê rihye ku 14 sal emrê xwe tenê dabû ferhengekî hebû. Ehmedê Dirihî ya jî Ehmedê Qasiman. Tam 2019 de rojeke weke îro rehmet kiribû, wefat kiribû, me goka em wî jî bibîr bînin emdila.
1: Homa pê rehme xwe şabiku cayê cî cennet bû, gul û nûrî miyande bû. Ewlay, xal Ehmedî, mamoste Ehmedî çiye ku winî zaf girt kert seba me. Jo em bazo Semsûr vat vat Ehmedê Qasiman seba name nebatan hatta Semsûr ame bi narince ame bi heto komir mavace komir na muhabejin Ehmedê Qasiman buha kurde zazaye çu rahmete dünya hak cevi cennet be jibo name nebatan hatta Semsûr hatta komire li komire narince hatta vir hatı bu nave giha berhev kirbun yani ev herkes nikare ve xabate bike خود رحمه خاله که جهی جنت به نو نور گلا ده به
0: ان شاء الله یعنی او وک انسیکلوپدیه کی یعنی بلکی ام بیشن 20 حب انسان کو ونی کاربن بکن او تنه به تنا سره خو چیکریه او هجی اونا الحمدلله ام بیشن انا او هه یعنی فرحنگا ناون نباتنا کوردی او حمو نباتو بیا او قرشکو مرشک یعنی ایدی چهبن وک
1: لچولو چین ما چهشم به
0: چهبن هما بجه ایدی ناون چیکریه او ها خصیه پرتوکه کم بعظمت يعني
1: اه مثلا دي بيجيكو اشتا بي نباتي ام بيجيكو لجلية قويان فلان نافي ليلكن مثلا بلكي هر نباتي ده نافجي نوي ساندنا قايد كرنا رحمتي حسن از بيجزة تفي بيجيم وقتا قدري خوجه رحمتي را زانينجها ارتوك لي اف فرهنگ چاب كر رحمة خودي لهر دويا بيجي و هاتن ترته كردية بون ميوان داوية حفته خود رحمة خلوان كه تزاني آرشیو الکساندر جابا زنیگه آرتوکلی چاپ کرد مالاوان هزار جره و پانزده جلد

0: step derxistin bi kurdî 1800-an da Mele Mahmud Bazili û Alexander Jaba wan berhev kirî û parastiye li St. Petersburgê bû anî bûn û hemû hazir kirin Wezareta Çand û Turizmê jî çap kir xwedê ji hemî razî be.
1: Bale. E di nav virde em bêjin ked û teba wan hebe bi rastî jî ji akademîsyenê me bigirin heta siyasetmedarê me xwedê ji teveka جارک دم راضی به
0: سر شیر من دست سر کمر گلشن و هان خانم که چرا میره مکسی خودش جی راضی به
1: ساعت ات خوش ایجاد ورد دنوا و فرهنگ ناو نباتنا کردی ده کردیا و هی لاتینیا و هی ترکیا و هی یعنی یکی غریب جی یکی امبشن تشکی نزام بجی ل لاتینیا بنره و همن کردیا و ببینه و فهم بکه آخر کو امبشن وکی آرشیو کمازن د دست مدام گهدارن عزیز گهدارن دلال رونیا روجه دیسا لیدخه ستران خوشی دناف صحبت آمده بردوامه.